0: kasi u tshame njhani male hikuva hey hinkwaswo swa onheka loko u nga li kona wena male ku vula mamana Bragasina Tembe na hi le ka Sezoresh atikwini
1: Radio Msimbika Maputo
0: Inkaro kuva tshaita mchini yana ni antena nasional kuva ikuma journal da manhã havuya ku nga le khale
2: Hoje sempre projetando-me